0: Eyinom ne emena ebo Yuda Israel ni Jerusalem petin ye no. Na Awurade kyerɛ me atomfo baanan na me se edan ni eyinom beye. Na wo se eyinom ne emena ebo Yuda petin na obi ama ne ti so no. Na eyinom ba won ahoye se obetutu amanaman a oma emeno so hye Yuda asase di bo won petin ye no. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Usha, we aye two vision. Ena osofwe anaso difwe unyaye. Vision mienu ena uhuniye. Na bakon aye eman a aye enan enan enti eman bi ansoso ejina ho ma tumi ejina ho ema tumi ejina ho ma ahoden the power, the strength, and the rule. Mama wahoi, President Mama, I would to me, yeti, a sign to me or winti, obey to me, Yanka say, Yama fayeng, I post you for Emma fayeng fayengko. You need be aye. Because to me no ekutano apolisi fo nso so wo nso wo to me a wo nso ye de ama wo enti wo fie na police ni nso ba so bi a be reporto enti brana yankwa e sign to me a ye de ama ni enti no wo ye den akoro betume de wako wo resist ya se bokura e betume abo efi se yadi tumi edi amano wei eye tumi a yenkase eye aman aman ahodo enan ena tumi edi emawo ose tumi a ema Juda na ema Israel ema Jerusalem Eshi asi anase pitin ya when to me ama won tri subiu Juda ejina oma praise ayeyi Jerusalem aye the foundation of peace anase city of peace bebi asumwie wo Baby asumji ewo. Israel so yase. Di otumi ni nyame etin tamu ye. Di otumi ni nyame etin tamu. The one who's struggling with God. Na otumi. Enti saa maami ensen ena emen enan ye wadwen se ye ne won beko na ya pansam won sa ne be ya won ma won tri so ebio sofo ebusua ye fifiri mono Ebusua ye fifiri mu no. Ye wotumi bi wo ebusua ni mu a. Obi efie every year ni pawu. Every year ni pawu. Obi fie every year. Obi awari egu. Awari ngua obenya miscarriage. Obenya miscarriage ane dwuma besei. Enti tumi bi we ebusue ni mu a. Se wo bua no. Wo de fisika kwoto bang sei na ye wadwen se medisika we e de toho na maboa no na me di ayade foforo me di ayade ehia me obe wan se all of a sudden na bibia ba be bom na sika na unya ya opese odi ye bibi no na sika ni nyana asei sika ni nyana asei enti ebusuei to me bi edi yenya to me bi e kutia yen to me bi ani edi esie menim ababa wo bia otena asia no nware ena nyame ye na dom konya abrantie bi so bewa ano oma kofi ako hu ebusuafo Emma ya ye efia wari ye kama one be me yakwa akwotena ho eni nansa eni nienu eni nansa afi be me ebe yare wonsomo tim be manewu ya me adom osa akonya another man Emma ono nsusu ye ye the same awari ya enso om sa kwetena fi ometena wa anche ena be mei ensusu asan wi enti aye ho ah na den na ekoso e den pa na ato ababa wi no no kwa de onya konya kunu na obeye ne ho ade oye ne ho ade wi a ode ne kotena fi a na be ma yewu ame adom osanya be ma foforo ema be me esa be waano enye eye nwo e wo ho nti be me nti obeche be me obeye yi o mo san kotena fi wa mu wa ohun ya ne se be mei so me o kra se me ko adwuma na masan so aba otwani e friend se ukunu no asa konya accident won somo de otoso me ansa no ono nso egu na we na baba we se me ntena se ma hwehwem Eme hudie koso. Na hwehwe mu no no hunu se. Ensuo bi woni fie ho. Na sa ensuo ni se until se. Ono ababa wane betena ho. No ono akoso awa no no odebe me bia ba obeku no. Ba me bi odene ba be bia obeku no. Enti di sa otena ho na ono nsuo no wa na kosi so bewu adofonom enioma e koso e wowie wei ase a wodwene ho a wonti ase tumi bi ye juma Obi nye juma na ya seno mako anyamienu anyamiansa ya be seni sisi ya tumi bi ufi ho tumi ya unyi nsaya na wasenyi nseno ene itwase ye bompa ye Because I to me ya, ye ka ho asem. Ye nyina ye nim. Eye Israel. On tokwa ewo ho for so many years. And ne Israel go so kun tokwa. Samai Syria. Anyone wa kun tokwa upon someone. Israel, akwane na mamamfu kuro so akoye nkoa. Akoye nkoa Babylon. Yenhwe. Ene na Daniel. Emunyina kopie ye obi a mrantia, vibrant young guys. Agomo wa, kome tumia ye ye nyuma bebi nyuma. Eme bima ye entokwa kon. Otain. Tumia. Yade hani pa gwenti. Yade betushe Israel so. Etri samrenti nyina ko Babylon. Persia. Persia. Adofonom. Ye nyina ye nim. Amania Israel fo koko hunu ye ewo bi aman so obi man so me ne brother ba ko kasa osesofo me brother esi so efie ho ntokwasam ni ade brother ni tu odi ni tis ebo mono atu na ye hu se owo ho Ya ntin nka bi obesin de. Yenim se wo wusorte ase, yenye hun. Enti tumi bi wo ha, ebetumi apansam wo ma no. Eyi wo ma na firi wo ho. Obetumi apam ba ma na firi wo ho. Obetumi apam ba na firi wo ho. Eye tumi a ewo ebusue ni mu. Omai Joli Salama. Naka pa asumujie. Asumujie. Fapem. Oho nefiri. Nansu nto kwa kunti. Omai no. Emuni pa. Ako hii ya nkuwa wubi maenso. Ako hii ya nkuwa wubi maenso. Atetia. Wamuko femu, amania, wamu femu, esuni ya rehuo. Awamu femu nyasa mketua. Eji saatu mii ayye juma ne. Bebi ya oto wadie. Obi tumi kwa jitu mii. Sa ukosto mesa, ebe nina. Obe pamu emu nye nefru hon. Tumi bonsam tumi aombani tumi a edi nipa nya ekutie nipa sawan soria mame sawan soria papa sawan soria omano ebohwetio O money bashete. Sawan Saria. Nehum chapter 2. Verse 1. Nehum chapter 2, verse 1.

0: Ajani mwa yuko e.
1: Ah, meja oso. Na, mwani ye. Eh, Manson, eto kwa niti ni watoma fumu ha?
0: Ajani mwa abotre. Ento kwa niye umema ya tuwe gudada. Wazi makoto Octiva Top yibi. Mi mangu osei. Na matisa udi ayewe fuye dada na mbabe sirinchi mwa.
1: Uwa Manson, da unyami yase pane misofo otu mifuo. Na kami mwa, lipe bia wachila wano wabwa upapa pa. Octiva Top, ye jumase mkunya. Wafuno, antrak nos ya riano. E bia bumu, e ha mangu se. Na so wajim kwano, ene Octiva Top. Na wachu miyunu, anase na wachu miyese bia chino. Mutiati 250 mil. Fogo fide kafukafu. Spire fono so. Flower sasha asia fefeno. Ebe bo mu bain. Pete so sa kuzi so bimu se biyabana shasia aso kama. Foku jaso. E nyadia reject ba kumpo unsabeka. Octiva Top, e ye jumase mkunya. Na ne papa e yentino. Udon tosu, anaso do jena. Fabi

0: for total health transformation. It can no longer allow itself to be perched on the periphery and cast as the destitute beneficiary of the largesse of some distant global health systems. If we allow these stereotypes to persist, a new wave of health conditions will dominate mortality in Africa by the middle of the century.
1: Amanpani John Dramani Mahama na tene karunti semu kesi ya kwa suwa ewa gana hase wene ye nanu ntino insemuni nina aba na wye ye na kwa mwa ebe tuwa jani nyinano wa mwisha ni mnisa e kwa ni mono wadibe ye juma
2: Abusia ya tuwa kasi ya buwano suni ya kaibu se testi ya angaza kasi ya buwani ya dum 106.3 FM suni ya dena masantimante msuni ya eshira 104.5 ya namuna ya nchisi ya kwa umesika ya chese wa maino se afi ya kwewe ya niye dubu sume ya tosu wa duba akumu niyasi ya de afi ya yebesi mudi ya tuja ya diya niye bedua fini mfini mfini ya wasa ya bong kwa mpore ya chi niye bisa ya huse akwa umesika ni ya jitu umuse ye dia fimuni nyina ano. Akosi sayi. Nekosi sayi na anshua ye hiebi ya kamo. Toda kura adia ya siyo ya nyewe nkamo. Na afidi ya nuwa eba no. Ya kamidi ya budget nuwa. Ama mfuasha siye. Anweya ya detuwa beba. Etuwa fufro beba. Etuwa fufro beba na ye bebre na. Kuhudu wanuasha siye bokoko. Kuhuba kuni ya bosho kai. Wani ya watoa spare pass ewa wano mo. Nya bosho kai anko. Eni ya gana ha, udumu swamimezi fuwa woho, kukompe fuwa woho, wamua mtu ntoto ntokai mwuni ya manomu si, ni na mframe mwisa nwe ya, netuwa fufro beba, netuwa no ba, niye maa ye kraba, eni wamua anka suspepasi wa mtu ino, wambe suwa mtu nkrama abaisa abaye, etuwa pa, fima sise guwa mamfuwa suwa jume mu, chese, bodwia bodwia fuwa huwa kontena kakrebi, Wamusi tuwa wamuti ya nyasem kituwa. Weba, wafiri wanu mwana, weyaba. Na chese, tuwa nuotu ya ebi ya tensi disene, doburo, doburo, doburo, doburo. Enu wamuti ya. Enti se yebeka se, burofuwe yu wamude banese wamu waide intasinete. Enko wamu enti ya yedi wamu ube munu debi. Wamu etu ya dadanuani ya yiri muni ya detu wa mamfosu. Enti wamusi ya fidye. Wamu detu suafo atofosu ya nimse wamfosu papapapapa se. Wame kanchire Ghana fose, ya saa de tase fufro biye ba, ewa saa budget ya wabe kanyimu. Na kwa kwa bo, yu omudebe ye chiri no, wamusi ya semu ompesa omuti ya niyedika abai, uka 24 hour ekonomi. Enu na wusi womaino ekonomi ninyi na nye yesijua nko. Eji ompesa omuhu, niyedi wabiyo, emasu edijua se, musa ashe ebose, Women's Bank emasi kakurabi ebeba, Nye mabosia se, manko bankse dada ye wongkwa jebosia. Musi mube si banke, ye no die, ema banke, ema jadifuo, wonu mkuwana sa banke ni behe womso. Womusi enu so matre nya ema ye. Eti nei, suafuwa wube ino, bo modi yana beka mwase mu. Na wuria, senye mwese bose, wuko meyi shise jina bie, tuwa ye jeje eno, wutia hadie, nuwako tia hadie, nuwako tia hadie. Ninyi namba kikambo mu, numa yene bako. Etu tuya bako enoso kura ne bo nyede womse enoso munwie ye eti nane ye wo hwe ni mu ebi nie
3: dola yisi ni die asa ba fon kakra dola no ebi e nyame ti aba fon kakra te sele die jan die ye ego je di po e te ne so te sele ye se ti fe be no e bi amisa no ogo ka bi ya fata so bi mu ba ta ti yo hole bi e o yisi ona a fe ju die wi ji mu ka se o me ga so na di we na mayo e po bi ti no ona so se obi aba ka wasem e sa ai Kwa ya no, ye meki gana, ye yesika, ya jatu ni. Kwa mbe sume fa sume buwe ye dipo no. Kwa mbe sume Women's Bank no. Anosu yente wati yi yae. Tini po ekonome no so no. Anosu no. Omu ye, ye tomu ye bat. Esu oma ye mwen komisi, what is happening? Especially, Women's Bank. Kwa si ye mwane omu marketing no. Omu ye gusi di se, da bena bank, mbebe ube ya se su no. And of course, abalo diye, eya more soft than other ones no. Aha, nti no mkusu bisa. Akwaye media budget ni nti no. Ye expecting much. Because, ni wabe jeno, ni wubi wa konta.
2: Ebu siyani, ene no nwati eno. Weye, 24, ye omo ton spare pass ni omo kiremu ni ama miensa na omo boso ye ti si dwem ene ye se ye maami mu we mo so e toda na nipa ba obeton niema ene ya

account no na fe wa download wo app no na de tuetua wo ka hodo nyina e wo so tuia nti e ho behia se ade a wo se wo ye no kyena na wo twe afi mfie mienu no hyase ne e mo to ofiri wa kwa mu na ke ka ho tentem nti sa baya sa no ma no da bia mesi me dan da bia mesi me dan ho ana da bia nsu ahwe me da asema me fa wo si

tio opanyin ne hwan opanyin ne tete atempong otempong kase ne odonkoro nkwanta dade kase ya nasia poma ne bibi mengu dom kokoro ko so ayuwe dia bibiduru ne mpae bonam adu ejekum otwentwen kwa nkobia jataba twen ansa no ne sunsu matumfu ya dia sia odi tete atempong ban safe de tete atempong herbal and prayer center ne sia ye nam senkan na se ne munnim no we ahope awo stroke de ejew kuma yare otwa wudi gwa wo hu so ne nyare wa huru nyina de wudi tete atempong pe ne wonya wa yare saning afi back to sender bia se won saka bi pe na watamfo ene wa yaka ene prekese oila wode bompae sang de bonkwan eta hopo ne nije semne safe de tete atempong ay na so ya huru nyina ba ko a anopako sia no dwo ope opanyinga do ejekuma won sabekan ewo amana se benkoko ase sport wo sum kwan na so freyan 0240 33 33 93 anase 0270 33 33

Adum FM. FM official number one radio station in Ghana. Adum FM. Otutu ni otu nana. Tutu jagu ya wetu tutu jagu ma samre ufie jo mo chwe nyandabe unen. Asamre jo kikensu densu ya odanse monsu yomu. Ono otu ya nsana radio station nina ATMB. Akuko ninu ya obo ngokuro ko dechira hadechi. Ensuro kun Adum FM. Osajefo Adum FM. Chirikwe Adum FM. Sarimuse Adum FM. Mmoneku Adum Odum Ghana nsempa. Afutu kasiebo eni nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ye ya wawo ya un Adum FM kura radio station akofrene mpintin.